Úkraínu í hljóði saman byrjum bæn fyrir ungri Úkraínu. Úkraína, slava Úkraíni, gef okkur frið, frið í frelsi. Úkraína, slava Úkraíni, gef okkur frið og frelsi.

Hlýði er leið á veturinn, kom jarfinn, Pútín, jarfinn. Landamærin frá austri inn, kom jarfinn, Pútín, jarfinn. Með augu smá

Hlýði er leið á veturinn, kom Jarvin, Pútín, Jarvin. Landamærin frá austri inn, kom Jarvin, Pútín, Jarvin. Með augu smá.